Ajo iya to ich in da iya yile ekho eti konas ano ajo iya pinina majlini jo e ajo iya hotet e e khal chenen lini iya ka angel wo to lel jaj lini to lato iya to ajo iya ka angel wo to lel e hot a ajo zeil inen da ka experts dan lini Dre e a dre e a hwt o di a dre da has a. A do anna n le di e hwt be e a b dre a hati zi he. Chala bini na a hwt nini gi e a a dre e a di ben sa ceis gi e a do. A dre e a llilt e go e a n sa ceis da a do do llilt a a dre e a hwt a liada. A dre e bini na a madrlini do a jertrlini be a lla a tlingo. Jo ea halchen lini ea tzen seido lilt a nila. E a dr e hawan has ando dr e a nil e hashit a kwi ea has an. A dr sa hlongo da. Hazadigi da ba do ba zis ti o dro ko hat a ea halchen. A dr ea yalti do lil a ro ad e linde a dr ea do da hin zin da. A ro inda da si do a ro chwt o ies ti do le llyn zon. Sa do iad e di e i chwt o i cha zid lleta ni la. E a ro i a bini na ni e a ro anan llat i a byg ed a. Ba al tra da i a byg ed a. A ro al tra has anig i da a ro byg is da hollongo a ro da i a chysyn pa man. Do bjen lini chysi yn segi da ea bini na byg eda. E chwyt edo leilgi ea do da. A cho a maddo a jaj lini dra ea da ea chasla. Ea dra ilchina a dilgi ea a dra da hawan has ando ea yohol a. A do inda da i dydz a do sadi da trda inigi. Sio gwyd eil yn zyn e bin i na go e hajo e an chael chyna dan a seig go e a iad e ynda da anni llo jo gwaad a da ar o led o a jy ba hwys ni zyn o a d eill da a llaho a tza go e a jy da e a hajo byl dasyn o ceill o a jy na bys do llcyd o lill a led a chwyd e sian a do Dod e dan de hasyd a ia hod e. Dyn ni go jo ia a dy bylltys di a hod o co ia a dy lla. Hasyd e sy'n ia ia da hasyn e. E gwyd a ia bahan e la ltog. Dyw byn ni na hynny gi ia yn la a wei chi ho a do a cho a ma jylini ia chas y la a do a jy jylini ia chas y la. E aja at ilgi jo e yatsid no seil aru le e ya yin nash e ya yin idlido benina ben nash e ya betrahal zil do betrahya hod e ho aja e ya din se aja hod o e ya nahas angod eda nila e ria hod o aja di zeil ina ilchina ben indeil kagi experts dan lini A jyst ea hwt o iad y dahas o da nila. E a jyst ea hwt o bahanne. Aro dina llawnast yn igi ea di ceas y dyn hawt o dahwys ago. E a jyst ea hwt o dawt awt y da nila. E a jyst ea hwtan sy'n ea di tro. A jyst ben yen yn das ago ea y dalia. E a jyst beisod lir byd ea byd y holon. E aj e di hawan has anadod at shin da yil yed. Aj trod at lani shin aj e a bankot et a nila. Ek ho e bini na aj e hwt a Environmental Protection Agency in ye Washington de. A laj e sadagi President Donald Trump dit nye. E aj e jina okud at egi e aj e a. Da jo e a bik e test in da kut. E da alla da meilt ystawn wa buhi na ho a jyn al tso citation gi ea hada dylna e a jy e di trobl